0: DJ don't. Hola, hola.
1: Европа Плюс Лайв Тур.
2: Hey, I'm Shakira.
1: Shakira Live.